0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio Burma, tenha SBS Myanmar bai ne atu shi ni da phit par. Ye nei ga sa tin lo chinou tu thau lwe niya ga yoe ya mi pai shin mya ko a thi ma pyu ba de. Myanmar bai si sin ma Gurungay Nangama, Gama Regal, Lumune, Thruye, She Yikingane, Yaku Pisopan Kalashi, Thachimiago, Karawa Puare. Daabye, Chinoto Yenema Salu, the Natao Nire, Aboriginal, Torres Strait Islander, Mi Aluma, Yuya Paishimiago, Chinoto, Athima Puare.
2: တော့ရှင်များချက်တင်မင်္ဂလာပြပြနဲ့ပြည်စုံတော်မူကြပါစခင်ဗျာဒီနေ့2024ခုနှစ်မေလ16ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကိုSBS Radio ကစတင်တာလွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ခေါ်တယ်ရယ်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များမှာတော့ဖီဖာကလဖီဖာကဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ဆော့ကရူပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့
1: စုကအေဂျင့်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့တော်ဝင်ဝန်ခံ

ယခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဆွေဟောင်းတို့တရုတ်ကခေါ်တရုတ်ကမြန်မာပါတီဘောကော်မတီနိုင်ငံရေးရေးရဘီရိုအဖွဲ့ဝင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝန်ကြီးရဲ့ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့သည်ဧပြီလ25ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းများမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ချန်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သည်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းAn old friend of China ဖြစ်သည့်အတွက်ဒေါ ong ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုအမဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။တန်ခင်းတမန်ခင်းတွင်စကားအသုံးနှုန်းမှာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်တမန်ခင်းချင်းမှာမိတ်ဆွေဟောင်းဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းမှာတန်မန်အသုံးနှုန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံသည်မိတ်ဆွေဟောင်းဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကို1950ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်စီတုံးတက်ထက်တွင်သုံးဆွဲခဲ့ဘူးပါတယ်။ပထမဆုံးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းဟုရည်ညွှန်းခံရသူမှာကနေဒါနိုင်ငံသားဂျိမ်းစ်ဂဲရက်အန်ဒီကော့ဖြစ်ပါれအစောပိုင်းမှာသူသည်ချန်ကေရှိတ်ဆူဝါနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတော်လဲနောက်ပိုင်းမှာကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ပိုနီးသောနီးကပ်သွားခဲ့ပါれသူကိုဂုံပြူတဲ့အနေဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းခဲ့ပါれ2026-29ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်မိုက်ဂရေးရှင်းနံပါတ်များဘာတွေပြောင်းလဲနေပြီလဲဖက်ဒရယ်ဆူဝါသည်လုံသားရှားပါမှုကိုဖြည့်ရှင်းရအတွက်ပိုကောင်းသောပညာတတ်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ငယ်ရသောရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်၎င်းရဲ့ permanent migration စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိပါသည်။ယခုနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာအမြဲတမ်းရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုစီစဉ်သည့်ကျွမ်းကျင်ရွှေပြောင်းလုံသားများအတွက်သီးသန့်နေရာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့်ရှေ့သို့ရွှေ့လျားနေသောနေရာပေါင်း38,500တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်လို့အတည်ပြုထားပါသည်။အဆိုပါသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်မိသားစုလမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်တွင်ပြည်ပမှရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများထက်ပြည်တွင်းမှရွှေ့ပြောင်းလုံသားများထံမှရှောက်လွှာများကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါသည်။ချန်ရှိသောကန်လွန်ပြည်ထောင်ပြည်ရှိနေရာ9,510ကိုအများစုမှာဩစတြေးလျရဲ့ရေရှည်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့ကျွမ်းကျင်အစင်းမြင့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများထံသို့ခွဲဝေပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဘတ်ဂျက်စာတမ်းများကဆိုပါတယ်။ပိုအားကောင်းတဲ့ရှောက်ထားသူများဟုယူဆသူများကိုရွေးချယ်ရမှာအစိုးရအနေဖြင့်လက်ရှိအရေးချင်းများကိုအသိမှတ်ပြုရန်အတွက်အရေးချင်းစစ်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများကိုအချိန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တရုတ်ဆူဝါရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်အပြည့်ရှိကြောင်းကနေဒါကယ်လီဖိုးနီးယားမြို့တော်ဝင်ခံအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အန်ဂျလစ်အေရီးယားရှိအာကေဒီယားမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်သည်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးတရုတ်ဆူဝါရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်တရားမဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအတွက်အပြည့်ရှိကြောင်းဝန်ခံကတိပြုခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်များကပြောဆိုပါတယ်အလင်းဘောနာတရုတ်ဆိုးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်ဝဲအလုပ်ချွေပြုခဲ့တဲ့ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ပြည်ပအစိုးရတွေကိုစားလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖော်ထုတ်စုံစမ်းပြီးတရားဥပဒေနဲ့ညီအရေးယူသွားမှာပါဟု FBA ရဲ့တံပြန်ထောက်လွှမ်းရေးနဲ့သရှုမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှု Roman Rosa Besky ကတင်းနာနေ့တွင်ပြောကြားသွားပါတယ်လူဦးရေ9,600ခန့်ရှိတဲ့ Arcadia မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်ဖြစ်2022ခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်ခံခဲ့သည့်အာလင်းဝန်သည်တင်းနာနေ့ကဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံခဲ့ရပြီးဒေါ်လာ25,000အာမခံဖြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း NBC News မှဖော်ပြထားပါသည်။ကိုကြီးရှိုးစီမဲဆွေမှုကိုဗဟိုပြုတဲ့အမှုပွဲတစ်ခုတရားသူကြီးများစီရင်ချက်ကိုစောင့်မျှော်နေ
အထင်ကရစီရင်ချက်တစ်ခုတွင်စူပါမားကတ်ကမ္ပဏီကြီးကိုလ်စီ၎င်းရဲ့ downdown ဈေးနှုန်းလျှော့လှုပ်ဆော်မှုဖြင့်သုံးစွဲသူများအားတမင်လှည့်စားခြင်းရှိမရှိတရားသူကြီးတူသည်၎င်းရဲ့စီရင်ချက်ကိုယနေ့တွင်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါれတရားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်အိုဘရိုင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်စူပါမားကတ်များလဲပတ်နေတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးဒေါ်လာ28ဘီလီယံကမ္ပဏီများကိုကိုးကနားရှိတဲ့ဒဏ်ငွေရိုက်ခံရမည်ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါれဒီ Australian Competition and Consumer Commission သည် Woolworth တရားစီရင်ခြင်းကိုစောင့်နေသည့်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးရမူချီဆိုသောစပူစူပါမားကတ်တစ်ခုကိုနောက်ပိုင်းတွင်တရားစီရင်ဆောင်ဆိုင်နေတော်လဲအလားတူမှုတွဲများကိုတင်သွင်းခဲ့ပါれအမှုနှစ်ခုစလုံးသည်စူပါမားကတ်များသည်၎င်းတို့ရဲ့မူရင်းဈေးရုံးထက်ရှော့ချရှော့ဈေးအဖြစ်ရောင်းချခြင်းမပြုမြင်အချိန်တိုအတွင်းဈေးနှုန်းများကိုရုတ်တရက်တိုးမြင့်ခြင်းဖြင့်စားသုံးသူများကိုလမ်းလွဲစေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါれရန်ကုန်ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပရစ်ပြည်ဆောင်လင်းကိုပြည်ဆောင်တင်စစ်ဆေးခံရရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်ကကြားဖြတ်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့စစ်ဆေးနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ထွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးဝင်းကျော်ဦးတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ပြည်လုံးစုံသည်စစ်ဆေးခံရတယ်လို့နေပြီးတော့တတိယအရင်းမြစ်တွေစီကသိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1523ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2099ကျပ်ရရှိပါတယ်Australian dollar ဟာ American 90% နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာမြားသောအဖြစ်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 25°C ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမြားသောအဖြစ်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 24°C ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာလည်းမြားသောအဖြစ်နေသားမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 27°C ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများခင်းရှင်းလာမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18°C ရှိမှဖြစ်ပါれ။ကင်မရာမြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 18°C ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဆင်နီမြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 22°C ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဘရစ်ဘေးမြို့မှာမိုးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန် 24°C ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဒါဝင်မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန် 34°C ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။

0: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Others gane pashu nasenai mare.
2: SBS on Tamama, Kame Salanwigo Yashi Bare, Yabam Yazwado TV season day, Yoshin Wigo, SBS on Tamama, Akame Yavare. Then change the day, Kari Yaga day, Hepku download Lojua.
1: Insight her, Suchin and Kayare, SBS Yem Nemo Yia season tippy, the Chaluri, Masuinri Lure, Jangyari go, Tin Japo, Woman Leader season tippare, SBS ne Aundi Mema, Inga Nashina, Crema Tishu Namare.
0: SBS Audio.
2: Then we've learned a gang yard. Play with paper.
3: Liao Jiao Dalia, Jumbe Halama.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi Uplabd Karvata hai.
8: Far from the partisan politics of.
2: Father's car, Chose Jopi Tremia. The Kazajene, like Penny met the chain. Suiza Mushido, Podcast Mia. Sharp with Trishibo, Sony Mari.
0: SBS.com.au/audio.
2: Torashimiao, Dine Panamazoni ne, Tisap Bibu, Richetare Samwagaro, FIFA, Kaba Palapian Muetre, Sokrupize Mure, Shemin Losauni Resure Samwago, Tisap Bima Piparakmia, Nathora Sinchijavan.
1: Follow Arzago Janeta Patala, the World Game Go Quimpiro Jishu Naimare. A league ne, Kabapala Bolongwego, Dai Jishu Nainalo, Highlights Dre, Nelson Yaku Yala Dre, Bolong Drine, Shimian Thunta Cherry Go, Sanji Naimare, boardgame.com.au Go Thuan Nainalo, Twitter Gani the Sene, Sanji Naimare. SBS Myanmar Bango, Ingane Seninina Senaima Nasin Nandalo, Online Ganile, Achemi Nasin Naimavi.
2: တော်ရရှိမြောက်ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆော့ကရူးအတွက်ဖီဖာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်မြင့်လာစုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆော့ကရူးသင်သည်မြောက်အမေရိကတွင်ကျင်းပမဲ့2016ပြိုင်ပွဲစတင်ချိန်ထိတလကြောသာကြာသည့်အချိန်အတွင်း ကောင်းတို့ရဲ့ကမ္ဘာဖလားပြင်ဆင်မှုများကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရှိနေပါတယ်။ရှင်ပြထားတဲ့အတိုင်းနီးပြဒိုနီပိုဗိုဗစ်မှာလုစီယာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။လူတိုင်းကစောင့်မျှော်နေတဲ့အရာများစွာလဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြတဲ့ကာလသည်ဆော့ကရူးအတွက်နီးလာပြီဖြစ်တယ်။နီးပြဒိုနီပိုဗိုဗစ်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမ်းမဲ့အချိန်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
9: I think due to those players that you're not sure of, we're not sure of where they are physically and how they will come the end of May, maybe 70% to 80%.
2: Eddie Gzadamari ga thuro kaya sanya bema shini re surago teja mati re twe mila koma thuro balo pilam ne surago kundase dabamu shise yaga inumlo pilamelu timare. Tane patepi, Sanchiame, Gazadama miama, Longere lineka, Gaba palaye, Nausuntu yegamiatema, the upiete, Harry Scotter the Galashin, Naya yamuma, Tata labi, Bigere the Rempa Kunga, Lagaun Tentwe, Gazabige, Jema, Chijinwe, Naya yagere, Gwenle, Adiga Gazadama, Eden Oniru Pipari. Bobo Vic the Yakuba, Mila Chauye Nima, U.S. Florida Pineshi, Sarasota, Lechi is Kandu, Tokwatwa, Mapiparim. Club yet then Yadirwe, Koso Navy Pitetwe, Gazada Mari near to Kabapala, Mulinja Shidu, Shiago, Koyuwa, Mapipare, Lagando Ma, Scotta, Matt Leckie, Mitch Duke, Hayden Matthew, Anthony Carasas, Braden Borrello, Nick Agostino နဲ့ Nishan Velupile တို့ဖြစ်ပါတယ်။နေရာတစ်ခုထက်ပို၍ကစားနိုင်မှာကကပဖလားပြိုင်ပွဲတွင် Final 26သင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ Povovic ကပြောဆိုပါတယ်။သူသည်မှတ်သားရန်ဥပမာဖြင့်လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသူ Nestori Arancunda ကိုသူကညွန်ပြပါတယ်။
9: We have obviously a fair idea on how many we'd like in each position, but you know the versatility helps. You know, we've always had that, and we have that across the board. If you know, we talk about a young player. Let's talk about Nesta. You know, he can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker.
2: So as ရသူရှိပါကအကူအညီအများကြီးပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မှာအမြဲရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောအဖွဲ့မှာအဲ့ဒါတွေရှိတယ်။ Nestor အကြောင်းကိုပြောကြည့်ရအောင်ပါ။သူကရှေ့တန်းမှာဘယ်နေရာမဆိုးကစားနိုင်ပါလေ။ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုမရှိဘဲသူကကျွန်တော်တို့အတွက်တူဦးဒီတိုက်ဆက်မှုအဖြစ်မတ်လမှာရှေ့တန်းကကစားခဲ့တာကအဝေါ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီလိုမျိုးကစားသမားတွေများလာလေတဲ့ပိုကောင်းလေပါပဲဒီဆော့ကာရူအဖွဲ့မှာယခင်အသင်းကဲ့သို့အထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ကစားအတွင်းယခင်အသင်းများရဲ့ star power စွမ်းအားတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပိုဖိတ်ကတော့

0: လှုပ်ရှားစရာကရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ league ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်သူကစားခဲ့တဲ့ games အတော်များများကိုကျွန်တော်တွေးကြည့်ရပြီးသူကယုံကြည်မှုအပြည့်စုံရှိပုံရပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အသင်းမှာဒီနှစ်ဒုတိယပိုင်းမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူသည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်စောစည်းစွာကိုယ်သွင်းနိုင်ကလင်မြန်စွာအခြေချရန်အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီးမကြာခင်သူ့ကိုတွေးဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဆော့ကရူရဲ့ပြိုင်ပွဲအကျိုးလေးချင်ရေးစခန်းသို့စောစည်းစွာလာရောက်သူများသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းခံမှုအပေါ်ကြီးမားသောအာရုံဆိုင်မှုကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ပေါ်ပေါ်ဗစ်ကပြောဆိုပါတယ်။
1: Yeah, well, there's a process and a plan. You know, we can't just flog the players next week and say that they'll be ready. You know, we have to take into account where they're at right now, the limited amount of football that they've played. But by coming in early, we can give them, you know, if you look at it, anything from 3 to 4 weeks coming up, getting them to those physical levels that are the best
0: that they can be. Season to cool, she was it.လာမယ့်အပတ်မှာကစားသမားတွေကိုတန်ခါယုံနဲ့အစင်သက်ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။သူတို့လက်ရှိကစားနေတဲ့ဘောလုံးအသင်းပမာဏအကန့်အသတ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စောစောရောက်လာရင်သူတို့တူချင်းစီအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်ကိုရောက်ဖို့သုံးဘက်ကနေ၄ဘက်ကြားကြာနိုင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျရဲ့အမှတ်ရပွဲ2006ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ပေါ်ပေါ်ဗစ်သည်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကကာတမာနောက်ထပ်အမှတ်တရကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပမဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုအမွေဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဒန်မတ်နဲ့တူနီရှားတို့ကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ဩစတြေးလျအသင်းဟာအုပ်စုအဆင့်ကနေဒုတိယအချိန်မြောက်ထွက်ခဲ့ရသလို16သင်းအဆင့်မှာလည်းချန်ပီယံဖြစ်လာမဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဩစတြေးလျအသင်းဟာအနိုင်ဆုံးအမှတ်နဲ့သာရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကဒီတစ်ခါဘလို့လက်ခံနိုင်စရာကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုအသင်း48သင်းအထိဒိုးချက်လိုက်တာကြောင့်အသင်း16သင်းအစား32သင်းကရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတည်ရောက်နိုင်ပြီးပိုပြီးသက်သာတဲ့ပုံစံကိုရရှိပါတယ်။ပူးတွဲအိမ်ရှင်ဖြစ် American, Turkey နဲ့ Paraguay တို့သည်တွန်းအားပေးမဲ့သူများမဟုတ်တော့လဲဒီအုပ်စုဒီမှပြိုင်ဖက်များကို Australia သည် Super Power ဖြစ်ကစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ပေါ်ဗစ်သည်သူ့ရဲ့ကစားသမားများအတွက်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတော်လဲသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်များအကြောင်းကိုလူများအကြားတွင်ပြက်ပြက်သားသားဖော်ပြခြင်းကိုသတိထားနေပါတယ်။သူပြောပုံကဒီလိုပါ။ဒါကလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုလို့ပါ
1: ။ I think to show that we are very competitive in every game. I don't want to put what's a pass mark or what's something that we aspire to as saying yet we've achieved. I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
0: Can it be us that does something special? I know say Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pass mark, though mo ngā rū sānta, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang, Pyeongchang,ကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်ပြီပထမနေ့ကလည်းကျွန်ုပ်ပြောဘူးတဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဘာလို့အထူးတလဲမလုပ်တာလဲပြီးတော့ဒီစိတ်ထားနဲ့ပြန်ပွဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားနဲ့ပြန်ပွဲကိုသွားကြမယ်ထူးထူးခြားခြားတစ်ခုခုလှုပ်ပြပြီးဩစတြေးလျကရင်ကားထက်ပိုသာလွန်သွားနိုင်သလားဂရမ်အာနော်ရဲ့2022ခုနှစ်အသင်းနဲ့သူ့ရဲ့2026ခုအသင်းကြားတွင်အဓိကကြွားချချက်မှာအဘယ်နည်းဟုမေးသောအခါပေါ်ပေါ်ဗစ်သည်စင်တူယိုမာများကိုအာယုံဆိုင်ရန်နှစ်သက်ပါれအထူးသဖြင့်အသင်းပေါ်လူအများတုံ့ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါ
1: I just love to see the same passion and you know support that we saw at the last World Cup you know we pushed Argentina to the wire.You know, and we can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary in that game. And the whole country was behind Australia. Every Australia living out, outside of Australia was behind them and getting up at all kinds of

0: ourselves to watch.
1: ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာတွေးကြရတဲ့တူညီတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့အားပေးမှုကိုကျွန်တော်မြင်ကျင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဂျင်တီးနားကိုအဆုံးအဆုံးထိတွန်းပို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဂိမ်းမှာထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုကိုတကယ်လုံနိုင်ဖို့ဘလောက်နီးစပ်နေတယ်ဆိုတာရှော့တွက်လို့မရပါဘူး။ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကဩစတြေးလျနောက်မှာရှိနေပါတယ်။ဩစတြေးလျပြင်ပတွင်နေထိုင်သောဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်တွင်ရှိနေကြပြီးပြိုင်ပွဲကိုစောင့်ကြည့်ရန်နိုင်ငံမျိုးစုံတွင်ထားပြီးကြည့်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲထပ်လိုချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အသင်ရှိနေပါတယ်။ကဘာဖလားပြန်ဝဲသည်ကွင်းအတွင်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာနဲ့သာပတ်သက်သည်မဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပြန့်နှံ့နေသောအငင်းပွားဖွယ်ရာများစွာဖြင့်ဤချိန်ဝန်းကျင်တွင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေပါတယ်ပိုပိုဗီကသူသည် US ရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ပြီးသမ္မတထရမ့်ကိုဝေဖန်တဲ့ထူးချွန်သောကွင်းလေကစားသမား Jackson Ivan ရဲ့မချားသေးမီကမှတ်ချက်များကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ20ရက် Seattle မှာကျင်းပမဲ့ Australia နဲ့ American ကစားပွဲမှာ Mr. Trump ရဲ့တက်ရောက်မှုကိုသူကြိုဆိုကြောင်း Popovic ပြောဆိုပါတယ်။ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေရင်စရိတ်ပြိုင်ပွဲအတွက်US သွားရောက်လို့သောပြည်သက်များအတွက်လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့တခြားဆက်ဆက်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဝေဖန်မှုများစွာရှိနေပါတယ်။ပိုပိုဗီကာဆိုကရူကိုထောက်ခံသူတွေကိုသူစာနာကြောင်းပြောဆိုပါတယ်
0: ။ Yeah, if that's the reason they can't go, it's hard for fans because you know they spend a lot of time supporting the game or supporting sport and then when you put into the calculations flights and ticket prices I think collectively and staying in hotels it's not easy obviously it's not easy but the ones that can't make it for those financial reasons I can just hope that they find a nice spot to watch the games on TV and have a nice drink andWatch Australia and hopefully at the end of that game they're
1: very proud of Australia. အဲ့ဒါကြောင့်မသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြိသက်တွေတက်ခက်ခဲတဲ့ဆိုတာနားလည်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ games ကိုပံ့ပိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်အားကစားသမားတွေကိုပံ့ပိုးဖို့အချိန်တွေအများကြီးပေးနေရလို့ပါ။လေရင်ခီးစင်တွေနဲ့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ hotel တွေမှာတဲခိုးဖို့စုပေါင်းလိုက်ရင်လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။မလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေချေးခက်ခဲကြောင့်မသွားနိုင်တဲ့သူတွေ TV မှာ Australian Games တွေကြည့်ရင်းနဲ့ကောင်းကောင်းသောက်စားကြဖို့ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Games ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ကစားတာကိုမြင်ပြီး Australian တွေအရန်ဂုဏ်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။မေလာ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပိုဗိုဗစ်သည် FIFA သို့ကစားသမား55ဦးထိယာယီလူစည်ရင်းကိုသီးသန့်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျူလာ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး Final 26ပွဲထိရှင်ပြိုင်ရမယ့်လူစည်ရင်းကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးချယ်ထားသောကစားသမား26ဦးသည်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး Auckland အနီးရှိ Australian Legion စခန်း San Francisco ပင်လေအိုအေရီယာတွင်အခြေစိုက်မှာဖြစ်ပါれ။ဩစတြေးလျသည်မေလ31ရက်တွင်လော့စ်အန်ဂျလစ်တွင်မက္ကဆီကိုနှင့်ပြိုင်ပွဲမစတင်မီသွေးပူပွဲနှစ်ပွဲနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုတွင်ဇူလ9ရက်တွင်ကစားကြမှာဖြစ်ပါれ။ဩစတြေးလျသည်ဗန်ကူးဗာတွင်တာကီယာနှင့်ဇူလ14ရက်နေ့တွင်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ပြုလုပ်ကစားမှာဖြစ်ပါれ။အဲ့ဒီနောက်ဂျွန်လ20ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆီယက်တယ်၌အမေရိကန်နှင့်ကစားမှဖြစ်ပြီးဂျွန်လ26ရက်နေ့တွင်စန်တာကလဲရာတွင်ပါရာဂွေးအသင်းနှင့်ကစားပြီးအုပ်စုအဆင့်ပြီးဆုံးမှဖြစ်ပါれ။အုပ်စုတစ်ခုစီရှိအသင်း2သင်းနှင့်အကောင်းဆုံးတရားနေရာရအသင်း8သင်းအပြင် single elimination knockout stage အဆင့်သို့တက်ရောက်သွားမှဖြစ်ပါれ။2026ခုနှစ် FIFA World Cup ရဲ့ပွဲစဉ်104ပွဲစဉ်အားလုံးကို SBS ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွား

0: မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိမြခင် SBS တင်ထားတာကစုနော်ဝါစတီရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ပေါ်လုံးအားကစားကိုစိုက်နှစ်သက်ပါသလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းမြင်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
2: sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် sbs မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ sbs burmese facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
0: တော်ရရှိမြတ်မြကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဘောလုံးပွဲ FIFA ဘောလုံးပွဲပွဲစဉ်တရလေးပွဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ SPS TV ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် SPS TV မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါက FIFA ကဘာဘောလုံးပွဲကို SPS ကပြသခဲ့တာနှစ်ပေါင်း40ပြည့်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အဲဇူလ12ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိ FIFA ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲကို SBS မှာ SBS TV မှာသွားရောက်ကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ယခုဆက်လက်ပြီးသောရရှင်များတင်ဆက်ပေးမှာတော့အာဆီယံကျွန်တော်ဒီချိန်မိုင်က SBS သတင်းတောက်စိန်ပေးပို့ထားတဲ့အာဆီယံကိုမြန်မာကြောခိုင်တော့မှာလားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
3: ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအားကောင်းလာစေဖို့ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံနဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ကိုလည်းကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့2026ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်မှာဦးမင်းအောင်လှိုင်ကသမရအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကျင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိခွန်းမှာအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီဘက်ကိုကောင်းမွန်စွာရှေ့ဆက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအစိုးရအသစ်မှာကြော်လွှားရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းမယ်လို့အဓိကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဧပြီ10ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုမိခွန်းပြောပြီးတလားအကြာမေ10ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပကတိအခြေအနေပေါ်အခြေခံကမြန်မာဥဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးတမ်းပြီအသားရဝပြောရေးနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအနေနဲ့အာဆီယံကိုကြောခိုင်းတော့မှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနဲ့အာဆီယံအရေးလိလသုံးသပ်သူကိုအောင်သူငင်းက
4: အာဆီယံနဲ့မြန်မာပြဿနာပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်မြင်တဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မြင်ပုံပေါ့ဗျာ။အထိုင်မတူတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြဿနာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။တော့အဲ့တော့မြန်မာဘက်ကကျတော့သူ့အမြင်ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီးပြီးအစိုးရသက်တရပေါ်ပြီးအဲ့တော့ဒါအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့အရေးယူရချက်ပေါ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာတစ်ဖက်ကကျတော့ဒီအာဆီယံဘက်ကကျတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တူညီဆန္ဒ5ရက်ပေါ့နော် 5 point consensus အတော်လေးကိုတိုးတက်မှုနေတယ်နော်ဖိလစ်ပိုင်ဒီသမရအခုမာကိုစာဘာလောက်တိပြောတယ်ဆိုတော့နာနိုရှစ်ပေါ့ဟိုဆန်ချီတမြင်စာတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာတဲလို့အပြောင်းလဲကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူပြောခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်ကကြည့်ရင်စိတ်ပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်အထိုင်အားလွဲတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြန်မာကကျတော့သူစဉ်းစားချက်ကခုနပြောသလိုပဲဟိုမြန်မာအုံးမြန်မာလက်မြန်မာပြဿနာကိုမြန်မာဖြေရှင်းမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့ဒီခုနဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ကကြတော့မြန်မာရဲ့ပြဿနာကဟိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒုက္ခတွေ

0: ောင်းလုပ်သားတွေမြန်မာပြည်ရဲ့ပြဿနာကဒီအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအထီးကိုအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေအထီးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုရိုက်ခတ်ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဘေးနိုင်ငံတွေအတွက်ကလည်းဒါသူပြောကဆိုရဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စလို့မြင်ပါတယ်ဗျ။
1: ရှင်းပြအတန်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါခင်ဦးမာကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာစေအုပ်စုအနေနဲ့အာဆီယံကသူတို့ကိုအတိအမှတ်ပြုခံရဖို့နဲ့နိုဝင်ဘာမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံဆမ်မစ်မှာဦးမေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်ရဖို့လက်ပတ်ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ SBS Bamis Radio ကိုပြောပါတယ်။ဒေါဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းထောင်ကနေတက်မှတ်နေအိမ်တစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ထားကြောင်းမေလ6ရက်နေ့ရှင်းရနေ့အထိစီဘူးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမတိုင်မီတပတ်လိုမှာစေအုပ်စုကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သမရဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းဧပြီလလယ်မှာလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပြီးသမရအင်တော်ရှိမှလုံခြုံရေးအဖြစ်စောင့်ကြည့်တင်းကျပ်ထားပြီးနေအင်အကျဲချုပ်သဘောမျိုးထိမ့်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရက်သားအစိုးရအတွင်ယူထားတဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရဟာအာဆီယံထိုင်းကုန်မှပြန်ဝင်ဆက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအာဆီယံကတော့မေအောင်လှိုင်အစိုးရကိုဖယ်ချိန်ထားဆဲဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုရုရှားတရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ရဲ့အာကုနဲ့အာဆီယံဟာပြည်ငင်းစာရွက်တွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့မေလ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကဝေဖန်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အလီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကမြန်မာရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံထားကြောင်းဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနည်းငယ်ကကန့်သတ်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဆက်လက်ချမှတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေဟာအာဆီယံပြည်ညင်းစာရန်အခန်း1အပိုင်း2ပါအခြေခံမှုတွေကိုဖောက်ပြက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံရဲ့အတွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာဝေဖန်ပြောဆိုတာဖိအားပေးတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတမာကုစ်ဦးဆောင်ပြီးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအပြီးအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကြေညာချက်မှာမေအောင်လှိုင်စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်ပြုကြမဖို့ပြမယ်မှတ်သားထားတယ်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအဝေးမှာမေအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ပေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတဦးသာတက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။မေအောင်လှိုင်ဟာအာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တာ10ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။စတန်အာနာသိမ်းပြီးနောက်3လအကြာ2021ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့အာဆီယံအထူးထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့တဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအကြံဖတ်မှုရပ်တန့်ရေးအလုံးပေါင်းဝင်တဲ့ဆွေးနွေးရေးလူသားချင်းအကူအညီပေးရေးအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးအာဆီယံကိုယ်စားလှယ်မြန်မာနိုင်ငံလက်ပတ်ခွင့်စတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုချမှတ်ခဲ့ကြပြီးမေအောင်လှိုင်ကလည်းလိုက်နာဖို့သဘောတူလက်ခံခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မေအောင်လှိုင်ဟာဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်မှုမတိုးတက်တာကြောင့်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းကမေအောင်လှိုင်ကိုအော်တိုဘာ26ကနေ28ရက်ကကျင်းပတဲ့38ကြိမ်နဲ့39ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မေအောင်လှိုင်အစမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးအရာမဟုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖိတ်ကြားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးလက်ရှိ2026ခုနှစ်မေလစီဘူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့28ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအထိပုံသဘောတူညီချက်5ရက်ကိုအကောင့်ထင်မပေါ်တဲ့မေအောင်လှိုင်တက်ခွင့်မရခဲ့တာ10ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးတဲ့နောက်အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာကောင်းကင်ဟွန်ကအာဆီယံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေဟာမြန်မာစစ်အုပ်စုရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကနေတဆင့်တွေ့ဆုံမှုသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးတဆင့်တိုးတက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဦးအောင်သူငင်းကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန
0: ်မာကတော့ဒီအာဆီယံဘက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတွေဆိုလို့အွန်လိုင်းကအစီအွေးလုပ်မယ်လို့ပြောရတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဟိုဘာကောင်းလဲအပေးယူလုပ်ကြမှာပဲ။မြန်မာကနေပြီးတော့အာဆီယံကထွက်တာလဲအပြေမဟုတ်သလိုအာဆီယံရဲ့ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်မှာလဲဟိုဖိအားပေးတယ်လို့ဒီလိုဆန့်ရှင်လုပ်တယ်လို့ဆိုတာအာဆီယံရဲ့ဒါလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်မြင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလဲဟို face ပြီးမဟုတ်ပါဘူး။မျက်နှာမပြည့်အောင်လို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအပေးယူရှေ့အတူအဆုတ်ပေါ်ဗျာတာမျိုးတွေလူတွေလို့ထင်ပါလေဗျာ
1: အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကတော့အာဆီယံအတွင်းတုတ်ဆိုင်မှုတွေရှိလာချိန်မှာစေအုပ်စုကိုပြန်လည်လက်ခံလာမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မေအောင်လှိုင်ရဲ့မိခွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလည်းတရုတ်၊ရုရှား၊ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအကောင်လာနေတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံကိုပြန်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အာဆီယံကို1969

0: နှစ်ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထိုင်းမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၅နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတော့1998ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာတာပါ။ဒီချိန်ကအာဆီယံဟာအနောက်အုပ်စုကိုဆန့်ကျင်တဲ့လီကွန်ယူနဲ့မဟာတရားတို့လိုကောင်းဆောင်နေတဲ့လက်ထဲမှာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကအာဆီယံပြည်ညင်မရှိသေးတာကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတောင်မရှိသေးတဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဗိုလ်ချုပ်မူဂျီတန်းရွှေရဲ့စစ်အုပ်စုကိုအနောက်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဓာတ်တွေကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာ၊ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ဖိလစ်ပိုင်၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဘရူနိုင်း၊အရှေ့တီမောအဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အဓိကယူရဲချက်ဟာဒေသငြိမ်းချမ်းရေး၊တည်ငြိမ်ရေး၊စီးပွားရေး၊ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊လူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာလေးစားရေးနဲ့အတွင်းရေးကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အခြေခံမူဝါဒကိုအဓိကလက်ခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာအာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားအခုလိုတင်းမာမှုမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ကိုအောင်သူငိမ့်ကပြောပါတယ်
1: ။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာတော့ဒီ98ကစပြောရင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးတင်းတင်းမာမာရေလို့တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မာအနေနဲ့ကလည်းဟိုဘာခေါ်လဲ။ဟိုတချို့ကလည်းအမျိုးသားရေးပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးသားရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဟိုတင်းတင်းမာမာဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့တိုက်တွန်းနေတဲ့အုပ်စုအစံတွေလည်းကြားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့နိုင်ငံတကာသံတမန်ကြီးကဟိုဒီလိုမျိုးလုံးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာအပေးယူနဲ့တော့သူ့ချူကိုချူလို့ကြည့်ပြီးတော့သွားမှရမယ်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာ
0: လက်ရှိအချိန်နေမှာအာဆီယံရဲ့ဩဇာအားနည်းချက်ကိုမြန်မာဘက်ကအတုံးချနေတယ်လို့မြင်နိုင်တယ်လို့အာဆီယံဘက်ကလည်းပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုမရှိရဆိုတဲ့မူကိုကြော်လွန်မှုခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းရှုမြင်နေကြပါတယ်။ရေရှည်မှာစစ်အုပ်စုအတွက်အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်လာရေးဟာစီးပွားရေးပြန်လည်နှုတ်ထားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရရှိဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖို့ရရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထင်ဖော်မှုမရှိဘဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပဲအလေးပေးနေမယ်ဆိုရင်အာဆီယံနဲ့အကွာအဝေးပိုကြီးလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။စင်ကာပူဟာလာမယ့်နှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့ဆေးအုပ်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာ2028ခုနှစ်မှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှာဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ရမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းဆောင်ပါကိုကျွန်မစင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။
2: SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါတလား Facebook မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါ SBS မြန်မာပိုင်း Facebook ကို Like လုပ်ပြီးတော့သင်ချင်တဲ့ချက်ကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် SBS Bemis ကို Facebook မှာ Share ချနိုင်ပါတယ်ရှင်

0: ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ် mobile မျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်း download ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှပဲ download လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြောင်ယနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းမတပုတ်ကတော့အဆက်အသွယ်မရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားများရဲ့ထက်ဝက်ဟာမျိုးစုံပြည့်ွယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပ
1: ါ SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00 နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
0: ။ဒီဆွမ်းမှာအဆက်အသွယ်ရှိသောဌာနေတိုင်းသားများရဲ့ထက်ဝက်ဟာမျိုးစုံပြည့်ွယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစိုးရကစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အချို့အမျက်မရှိသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကကဘာနဲ့အဆက်ပြတ်နေထိုင်သောဌာနေတိုင်းသားထက်ဝက်နီးပါးသည်သစ်ခုတ်ချင်းသတ္ထုတူဖို့ခြင်းနှင့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းများကြောင့်ဆယ်စုနှစ်

0: အတွင်းမျိုးသုံးပြောက်ကွယ်မှုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် Survival International က၎င်းတို့သည်ကဘာကြီးရဲ့အထူးသဖြင့်အစိုးရများနဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းများကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်ခြေအနေဖြင့်အသိမှတ်ပြုပြီးကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းစေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် Brazil ရဲ့ Amazon တောနဲ့ထဲမှာဂျာဘာရီတောင်ကြားဟုလူသိများသောနေမြေတစ်ခုရှိပါတယ်၎င်းသည်စတူယန်ကီလိုမီတာ 15,000 ကျော်ကျယ်ဝန်းပြီး၎င်းရဲ့မူလစစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု 99 ရာခိုင်နှုန်းသည်နဂိုအတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါလိမ့်၎င်းတောင်ကြားသည်ဘရာဇီးလ်အမျိုးသားဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးများဖောင်ဒေးရှင်းသို့မဟုတ်ဖူနာကအမေဇွန်တွင်အထူးကြံပြီးအဆက်အသွယ်ရှိသောဌာနေတိုင်းသားအုပ်စုများနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းငါးဖန်းခြင်းနှင့်အသေးစားစိုက်ပျိုးရေးနှုတ်ဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးခင်မီသောနိုင်ငံများ၏ဘာသာစကားများနှင့်ဓလေ့ထုံတမ်းများကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဘရာဇီးလ်သည်ဒီထီချံဌာနေတိုင်းသားအဆိုင်ဝိုင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အားပေးခဲ့သော်လည်း1989ခုနှစ်အတွင်းအဆက်အသွယ်မပြုသောမူဝါဒကိုချမှတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါနှစ်တွင်ဌာနေတိုင်းသားများကိုယ်တိုင်ကသာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံခွင့်ပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ကိုသေချာခြံထားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ NGO Survival International မှကမန်းဒီမှာကဘာတဝန်းတွင်အဆက်အသွယ်ရှိသောလူအဖွဲ့အစည်းပေါင်း196ခုရှိပြီးတောင်အမေရိကအာရှနဲ့ Pacific ဒေသရှိ10နိုင်ငံများတွင်ပြန့်နှံ့နေပြီးမြောက် Central ကျွန်းမကဲ့သို့အချို့သောဓာတ်မြစ်ချက်များကိုထားရှိပါတယ်။ပြသနာကဒီထီးချံလူများကိုလမ်းလှုပ်သားများမိုင်းတွင်းလှုပ်သားများနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးမောင်ခိုသမားများကအများပြည်သူအမြင်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချက်တဲသောမှုထိရောက်သောနိုင်ငံတော်အကာအကွယ်ပေးမှုတို့ကြောင့်အခက်ကြုံနေရပါတယ်။ Survival International ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Caroline Piesk ၎င်းတို့ကိုရေးပေါ်အရေးယူမှုမရှိပါကလာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းမျိုးသုံးပြောက်ွယ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်
1: It feels to us increasingly urgent to really address this as expose and address this as a global crisis. In all the 10 countries where uncontacted and indigenous peoples live, they are under attack right now.
0: ကဘာအခြားတဲ့ခုအနေဖြင့်ဒီကိစ္စကိုအမှန်တကယ်ကင်တွဲဖြေရှင်းရပုံမအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။အဆက်အသွယ်မရှိသောလူများနေထိုင်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံလုံးတွင်၎င်းတို့ဟာယခုအချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံနေရပါတယ် Survival International ဒီအဆိုပါအဆက်အသွယ်ရှိသောအဆိုင်ဝိုင်းများအတွက်ချိန်ချောက်မှုများကိုအလေးပေးဖော်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုယခုမကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အစီရင်ခံစာမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောကိန်းဂဏန်းတချို့ပါရှိပါတယ်အဆက်အသွယ်ရှိသောလူများရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည်သစ်ထုတ်ခြင်းမှချိန်ချောက်ခံရမှုများသတ်ထုတူပေါ်ခြင်းမှ40ရာခိုင်နှုန်းခန့်နဲ့လေယာစီးပွားရေးမှ20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ချိန်ချောက်ခံရမှုများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လက်စစ်ကဘက်ထရီဝဲလိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်နီကယ်ကိုတိုးမြင့်သုံးစွဲခြင်းသည်အင်ဒိုနီးရှားတွင်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ကြောင်း Caroline Piesk ပြောဆိုပါတယ
1: ် There are uncontacted Hongana Manyawa people on Halmahera Island in Indonesia who are warning off those who are bulldozing their land for nickel mining. We have Iareo families in Paraguay who are right now evading those who are clearing their land for cattle ranching.
0: Indonesia မှာရှိတဲ့ Halmahera ကျွန်းမှာအဆက်အသွယ်ရှိသော Hongana Manyawa လူမျိုးများသည် nickel သတ်ထုဒူးဖော်ရန်အတွက်၎င်းတို့ရဲ့မြေများကိုမြေထိုးဆက်ဖြင့်ဒူးနေသောသူများကိုသတိပေးနေပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် Paraguay တွင်နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်၎င်းတို့ရဲ့မြေယာတွေကိုရှင်လင်းနေသူများကိုတင်းရှောင်နေသောအာရယာမိသားစုများရှိနေပါတယ်။ပီရူကယူကာယာလီဒေသရှိကာကာတေဘိုအဆိုင်ဝိုင်းအတွက်၎င်းသည်တရားဝင်သစ်ခုတ်ခြင်းနဲ့ကိုကိုစိုက်ပျိုးခြင်းများရှိနေပါတယ်။ကာကာတေဘိုအဆိုင်ဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဟာလင်အော်ဒီ

0: ယောသည်အထင်းမှချာမနေထိုင်မဲ့၎င်းတို့လူများအတွက်ကိုစားမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများပြုလုပ်နေပါတယ်
1: Nosotros como organizaciones indígenas empezamos a trabajar.
2: We indigenous organizations are working to defend their land rights because they don't have people who can come out and fight for themselves. They are being invisibilized by the government. The Peruvian government is trying to eliminate the laws and bring in anti-indigenous laws that would really be terrible for uncontacted peoples. This would mean the extermination of our uncontacted relatives.
1: Los pueblos en aislamiento.
0: Chenoto thani tain da apwe si rue ga thuro ye mie ya khwin ye ko khu khan ka kwe bo long ni ja da so ro thuro ko dai nga thwat la bi tai pwe win pe me lu re ma shi ba bu thuro ko aso wa ga ma myin ta aw lout tha ba de Peruvian aso wa de upade mya ko ဖေရှားရနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိသောလူမျိုးများအတွက်အမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့ကောင်းမဲ့ဌာနေတိုင်းသားစန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကိုဖော်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ဤဒီမှာကျွန်ုပ်တို့အဆက်အသွယ်မရှိသောဆွေမျိုးများကိုသုံးသင်ရှင်းလင်းခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။ဟာလင်ထောက်ပြသည်မှာမြေယာဆုံးရှုံးမှုများသာမကအသက်အန္တရာယ်တွေအတွက်လည်းစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Fiona Watson, the Survival International Year Campaign Director, Pippi, Takatiyama, Suwado, Ponzamia, Pila Nainelu, Piosuwarin.
3: Genocides that we have catalogued and that are still happening for all we know are what I would call silent genocides. And that is, there are no TV crews in there or journalists reporting because uncontacted indigenous peoples live in very remote forested areas like the Amazon or the rainforests of Indonesia and West Papua and India.
0: ကျွန်ုပ်တို့စီရင်ပြုစုထားသောမျိုးစုံသတ်ဖြတ်မှုများနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်မှာအသံတိတ်လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်လိုပါတယ်။အဆက်အသွယ်မရှိသောဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးများသည် Amazon သို့မဟုတ် Indonesia နဲ့နောက်ပါပွားနဲ့ India က rainforest များကဲ့သို့အလုံးဝေးလံသောသစ်တောအေရိယာများတွင်နေထိုင်သောကြောင့်ယင်းတွင် TV အဖွဲ့များသို့မဟုတ်သတင်းထောက်များအစီရင်ခံခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးယောဂများသည်အဆက်အသွယ်မရှိသောလူမျိုးများကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့တခြားအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါれ2020ခုနှစ်တွင်ကာပီယိုဌာနတိုင်းသားများနှင့်တခြားလူမျိုးစုကြားတွင်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်သေဆုံးသူ60ကျော်ရှိခဲ့ပါれသို့သော Forest Stewardship Council ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Sabha Bhattacharya ကသမန်အေးမိခြင်းသည်ပင်ဒီလူတွေကိုချင်းချောက်နိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ
4: ် A simple cold that you and I recover from in a week that we can even go to work with if they contract that they could be killed they could die of that cold they don't have the immunity
0: သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တပတ်ကြာလောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့ရိုးရိုးအေးမိရင်တော့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်သွားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကိုယောဂကူးစက်ရင်သူတို့သေနိုင်ပါတယ်။သူတို့အေးမိလို့သေသွားနိုင်တယ်။သူတို့မှာကိုယ်ခံစွမ်းအားမရှိပါဘူး။ Survival International ကအဆိုပါချင်းချမှုများသည်အဆိုအများထံမှဦးစားပေးမှုအနည်းငယ်သာရလေရှိပြီးအဆက်အသွယ်မရှိသောလူများက၎င်းတို့သည်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်မဲမပေးသောကြောင့်နိုင်ငံရေးအရမဖြစ်စလောက်ဟုဝေဖန်သူများကပြောဆိုကြပြီး၎င်းတို့ရဲ့နေမည်များသည်သစ်ခုချင်းသတ္ထုတူဖော်ခြင်းနဲ့ရေနံထုတ်ယူခြင်းအတွက်မကြာခဏလိုချင်တက်မဲ့နေကြတယ်လို့ Survival International မှပြောဆိုပါတယ်။ဌာနတိုင်းသားအခွင့်အရေးများအထူးသဖြင့်မြေယာအခွင့်အရေးများကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေအောက်တွင်အကာအကွယ်ပေးထားသလိုအမျိုးသားဥပဒေမှလည်းအကာအကွယ်ပေးထားတော်လဲလက်တွေ့အကောင့်တွေဖုံမှုမှာအားနည်းလိရှိတယ်လို့ NGO များကပြောဆိုပါတယ် Fiona Watson ကတခါတရံတွင်၎င်းသည်ချင်းချောက်မှုဖြစ်စေတဲ့ project များရဲ့နောက်ွယ်တွင်အာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ
3: ် There still are problems with infrastructure projects there's a railway line being planned in Brazil in the Amazon to transport agricultural produce from the rich agricultural sort of center west up to the northeast and therefore out across the Atlantic to export produce that will potentially affect three uncontacted indigenous peoples
0: Chega sa unsanya project

0: များမှာပြဿနာများရှိနေစေဖြစ်ပါれ။ Brazil Amazon တွင်လေယာထွက်ကုန်များပိုများသောလေယာများကိုအနောက်ဘက်အရှေ့မြောက်ဘက်အထိသယ်ယူပို့ဆောင်ရန် Brazil က Amazon တွင်မြစ်အထားလိုင်းတစ်ခုစီစဉ်ထားပြီးထို့ကြောင့် Atlantic သို့ထွက်ကုန်များတင်ပို့ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်အဆက်အသွယ်မရှိသောဌာနတိုင်းသား၃မျိုးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ခံသူနဲ့ကာလကြာရှည်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့မင်းသားရစ်ချတ်ဂီယာကခိုင်မာသောအကာအကွယ်များခင်းမဲ့ခြင်းသည်အများစုကဘက်လိုက်မှုနဲ့ပုံသေးပုံစံများသည့်အများစုကဆွေးနွေးညှဉ်းခုံမှုများတွင်ပုံမှုအခြေခံကျတဲ့အချက်များကိုသူကထောက်ပြပါသည်။ဆက်ဆက်မရှိသောအဆုံးရောက်လူမျိုးများကိုပျောက်ဆုံးမျိုးနွယ်များအဖြစ်ရိုမန်တစ်ဆန်းစွာကူးပြောင်းလုံနိုင်တော်လဲတခြားတစ်ဖက်မှမူ၎င်းတို့အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတားအဆီးများအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုပါသည
1: ် You know I grew up in a country that was built on the misery of our indigenous people in America.And I have enormous shame about that. It was the wrong thing to do, and it was cruel, and it was unnecessary.
0: သင်သိပါတယ်။ America မှာရှိတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တိုင်းပြည်မှာကျွန်ုပ်တို့ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။ပြီးတော့အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ရှင်းမိပါတယ်။ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့လုံရဖြစ်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးမလိုအပ်တဲ့အရာပါ။Harlan Audio CEO ကအဆက်အသွယ်ရှိသောလူများအားထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခြင်းသည်ပုံမှုခိုင်မာသောဥပဒေများနှင့်၎င်းတို့ရဲ့ကဘာကြီးအမြင်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါသည်။၎င်းတို့သည်အတိတ်ရဲ့အမွေအနှစ်များမဟုတ်တော့လဲရှင်သန်မှုဟာလူတိုင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ကဘာပေါ်ကနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုပါသည်။
2: Las actividades ilegales, las economías ilegales.
3: They have land rights, rights over their ancestral territories, but there are illegal activities happening on those territories, organized crime, and this contributes to the lack of security and to the vulnerability that they face. We are not asking the government for a favor. This is a right that we've had for many decades.
2: De muchas décadas.
0: Turoma, Bobo Apai Nemiri Boma,လေယာမြေလုံခွင့်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်မြေတွေမှာတရားမဝင်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။၎င်းသည်လုံခြုံမှုမရှိခြင်းနဲ့၎င်းတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အားနည်းချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အစိုးရကိုမျက်နှာသာပေးခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်ုပ်တို့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပါ။သောရရှိမြတ်မြSPS တင်ထားတာက Debra Goki ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုနှစ်သက်ပါသလား SPS On Demand မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းညာနဲ့ချီရှိပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး Drama ဇာတ်ကားတွေ၊ဖြစ်ရမယ့်မှတ်တမ်းတွေ၊တရေကားတွေ၊ဟာသနဲ့အချက်ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။sbs.com.au/ondemand ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော်ရရှိမြတ်မြတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ဒီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့တော်ရရှိမြတ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်လို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုလိုတိုင်းထုတ်လွှင့်ပေးမဲ့စီစဉ်ကိုမေလ19ရက်အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တော်ရရှိမြတ်ကိုမေရွေးဟွာရဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နာတော်ရာစ